0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt ulam dey. Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık davrida çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah'a verem sen. Senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
1: Ben bu olay yakışık övdek yaşaçık tırışı vardım.
3: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның хөрмәтен кылып, ой-фикерләрен кулак сыйлып аңлап, уларга ишенеше, илһам мәдәп берише керек.
4: Кайнаттагы җисемләр тохтымай айланып торгандак, адамлар тиним тапмай тырыш аркылы үзен такамуллаштыруды.
2: Мен аспирантлыкка имтихан бермәкче. Her günü yatak, aşxana, kütüphane arasında katırıp, sözlük yatlap, muhim noktalarını tekrarlap da yürüyüm ben. Boldu kılayım mı diyen. Lekin bilimden təqdirimini özgertedik alıqıga, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduk alıqıga işinip geldim.
4: Kainatki cisimle toxtumay ayınıp durgandak, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
0: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярым болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
1: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
4: Kainatki cisimler toxtumay ayınıp durgandak, ademler tinim tapmay tırış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlık suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт өрміте ә мұқадәстікіне аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімгі амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.